Visste du at du får radioreklame fra bare 1500 kroner I uka? Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger til dem som vil ha fisk.

0: nrk.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Hvor er bilen?
1: Radio Haugaland.
2: Trafikkradio.
0: Jeg tror det er best at du overtar rattet litt.